Save a life. Det er 4. juni i dag, og det er en dag å ta med seg. Det er selvfølgelig, som alle andre for så vidt. Blant annet så er det klem katten din dagen, så litt ekstra kos til kattepusser der ute. Den burde man servere i dag. Det er konjakk-dagen, så en liten variant når det tross alt er torsdag. Det er ikke dumt, og så er det den internasjonale ostedagen i dag. Så ost, konjakk og kattekos, de er en deilig trio.

0: Jeg synger Ed Sheeran, det det vi tar en kjapp pause her I morgenshowet, men Avicii, wake me up straks.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

bare å fortelle sannheten i stedet da. En ærlighet, en direktehet, det kan jo sikkert mange sette pris på. Det, Ruben, du lyger. Og så er jo ikke alle da som tåler det, men det er vel en gyllene regel, ikke spør om ting du ikke har lyst til å få svar på da. Hvis du vet at det er en som er relativt ærlig og direkte med deg, så er det problemet løst. Det blir Kygo på radioen din straks. Hot stuff kommer din vei, men først

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil.